0: sote pamoja we, pamoja, pamoja, pamoja twashinda. Pamoja shinda, pamoja, pamoja, pamoja twashinda. Sote pamoja we,
1: pamoja, pamoja twashinda.
0: Pamoja we,
1: pamoja, pamoja, pamoja twashinda.
0: Let me hear you.